demi-eri arv en egerlidend ö demi-eri arv en fierlidend ö demi-eri arv en nantlidend ö demi-eri arv en agerlidend ö.